0: Ja, det Mikkel.
1: Hei, Mikkel. Hei. Mikkel Sara.
0: Yes. Ja. Mikkel Sara. Jeg daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette, dette spillet.
0: Ja, vi har hatt den ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder I over en ja, fem-seks års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk da. Så har vi en relaunch nu den här uka med de här språken och så har vi också ända I tillägg lagt in japansk.
1: Oj, varför japansk?
0: Översätter. Ja, det är ju ett intressant marknad och de är ju väldigt intresserade i nordisk kultur och samisk kultur så att det blir väldigt spännande att se hur det blir mottatt I Japan.
1: Ja. Wow. Morsomt. Men du, vad är det barna varför ska de bruka detta spelet? Vad är det de liksom lär eller vad är det de vad är det som är viktigt med spelet?
0: Ja. Ja. Så Rana shamanjenta handlar ju om hon här då helt vanlig jente som finner ut att hon har några magiska evner. Och så må utforska de här evnene hun får tildelt da. Och I det spillet så hun egentligen I en drömmeverden hvor hun utforsker ulike samiske verdener da. Blant annat Saivo-verden, men hun besöker också andra norrøne verdener som Valhall och slikt då så det är en Rana hon är ju en jente som får nog evna så är hon en explorer då så hon blir en modig jente som törr och stole på sig själv som är robust hon blir robust resilient och så explorerar hon världen då eller de olika världarna då så det är ju det här mobilspelet handlar om. Vidare så önskar vi att expandera det här universet till flera format då så att akkurat nu jobbar vi också med ett VR-spel. Och I tillägg så skriver manus också till en feature animationsfilm då.
1: Ah, till om det. Uppe I Saivo, vem är det du möter där?
0: Ja, så det egentligen I första episoden så är det Madaraka som är då överste gudinna I samisk mytologi. Så hon är blivit tagen till fånge av dödsguden Rohto.
1: Ja.
0: Och som tillkallar hon då Rana genom drömmen till Rana då att hon kommer och rädda henne och så blir hon kastad in I Saivo-världen och där må hon då finne ut hvor hun gjemt da.
1: Hva det som det magiske våpenet hennes? Hvordan skal hun klare liksom å slåss mot så sterke krefter?
0: Ja, så det jo litt det med å tørre å utfordre seg selv, og når man tør det, og tør å feile, så lærer man noe nytt, og når man lærer noe nytt, så våkner det opp noe evner I det. Mm. Og for hun

Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödets rytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter mina tankar bara flöda fritt. Under marken och skog, över trädtoppar, genom allt inombords till min själsla.